0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Cindy. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigas.

0: Newscast. Sige na dulong sa aton sa Cal 1 sang D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 9 anyos nga bata sa Kawayan nakaluwas sa pagkalumos matapos nga gin CPR. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
2: Maswerte nga nakaluwas sa pagkalumos ang 9 anyos nga bata nga babae matapos nga gin CPR dinabulubanta alas 10 kay nasang aga sa Barangay Bulata Purok 3 sa Banwa sang Kawayan. Ginkilalang biktima kay alias Juliana, 9 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Suno kay Barangay Captain Honorable Alan Gayuma, bangod pista ni San Juan, nagpaligo ang mga bata sa baybay kag ginaaligar, nagsaka-saka ini sa pump boat na danlog sa katig kag nadagdag rason sang iya pagkalumos. Gilayon man nga nagresponde ang mga tao, ilabi na ang nagpatigayon sang CPR sa bata nga amo sanday Rudy Torres kag Bong Cañete. Nakarecover ang bata kag gindala sa pinakamalapit nga ospital para sa dugang nga pagpabulong. Dugang pa ni Kapitan Gayuma, tawhay lang ang tubig sa baybay kag wala man sang dalagko nga balod sa tiunsang insidente. Mayara man sang nakadeploy nga mga tanod sa mga baybayon sang Bulata para sa safety kag security sang mga nagapalaligo. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 160 ka mga estudyante sa isa ka pribadong eskwelahan sa Bacolod, wala ginpasaka sa graduation rites subong nga adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena. Lasay sa 15.
4: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, wala nag-agi sa main gate sa San Jose National High School. Ang duha ka mga estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sang tinilikdan nga Lunes o Hunyo 22.
1: Sunog kay Department of Education kon the DepEd Undersecretary Malcolm Garma, ini ang rason kung nga wala nakita sa security personnel sa bulutuan sa nay alias Rod alias Nash nga ginhingadlan na bilang suspect sa krimen.
3: Ginkompermar ni Garma nga may duha ka mga security guards sa main gate sa eskwelahan sa nagluntad ang krimen.
1: Ginpalaigban sa DepEd official nga wala pa sang nakita ng ebidensya ang nga biktima sa nga bullying ang duha ka mga suspect.
3: Base sa mga aligasyon, ginabuli sa eskwelahan ang 15 kag 14 anyos nga mga suspect rason kun nga nagluntad ang krimen.
1: Ginpalabot naman sa mga awtoridad sa DepEd nga madugay na nga ginaplano sa mga suspect ang pagpanglutang base naman sa nakuha nga ebidensya sa cellphone sa estudyante nga suspect.
3: Wala man sang partikular nga individual nga gintumod ang mga suspect bilang target sa ginhimo nga pagpanglutang. Base sa resulta sang investigasyon sang kapulisan.
1: Nagapati naman si Garma nga isa ka random sporadic shooting ang natabo sa sulod mismo sa bulutuan sa Tacloban City.
3: Sa kaangot nga balita, ginpasaka na sang Philippine National Police o kon PNP ang kaso nga 3 counts of murder batok sa suspect nga si alias Rod angot sa naglutad nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Kalakip man sa kaso nga ginpasaka amo ang multiple counts of frustrated murder kag serious physical injuries.
3: Si alias Rod amo ang 15 anyos nga suspect sa naglutad nga shooting incident sa sulod sang bulutuan sa syudad sang Tacloban sa tinalikdan nga Lunes, Hunyo 22.
1: Kaupod ni Rod ang 14 anyos nga suspect nga hingadlan si kapulisan bilang naman si alias Nash.
3: Sa nasambit nga insidente, tatlo ka mga estudyante ang nabawian sang kabuhi, kag 20 naman ka mga individual ang nasamaran.
1: Ginkustudiya naman sa mga awtoridad, kag Department of Social Welfare and Development o kon DSWD, ang duwag ka mga suspitsado.
3: Samtang suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagna nga nagatuyo sa pagdumili sa mga minor de edad nga nag-edad 16 anyos pa idalom nga maka-access sa social media.
1: Kasunod ini sa nagluntad nga pagpanglutang si sa kabalutuan sa syudad sang Tacloban.
3: Sa pahayag ni Gatchalian sa mga Miyerkules, Hunyo 24, ang pagdumili sa access sa social media para sa mga minor de edad ang isa sa iya mga ginalantaw ug hindi maimpluwensyahan ang mga kabataan.
1: Pahayag niya, isa sa mga hagna nga iya ginfile amo ang pagban sang social media access para naman sa 16 anyos paidalom.
3: Sulo sa iya madamo na sa mga pungsod sa kalibutan ang nag-adapt sang layi agon mabalabagan ang mga minor de edad nga maka-access sa social media.
1: Sa dugang pag mga balita, ginpahayag naman sa Malacanang kahapon nga adlaw, Martes, nga bukas si President Ferdinand Marcos Jr. nga iban ang tanan nga mga violent nga online game sa Pilipinas.
3: Kaso na din sa reports nga posible nga naimprobensyahan ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa Tacloban, siya paghampang sang Gore Box, isa ka violent nga computer game nga available sa PC kag Android device.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpamati sa atong nga palatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya marakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan nga mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial ko proteksyon, aton nabaton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulang gidne ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iyang ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot upod na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkanto sa aton nga pagtuon, mga utor ng kabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyuanay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad ng bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amugid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong, kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumulo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo, suno sa iya, maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13 kag
Kapitulo, versikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Diyos noon nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang gilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Diyos paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Sa Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang unudnon nga kaayo, kag ang unudnon nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalag na Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigug magid Daniel 10 versikulo 11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambal ni Daniel. Kag sang ulihi natyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag, ang akon katahong nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15 kag 20, Daniel 10 versikulo 8.

nga langit, kag nakabati siyang mga butang nga giindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong, kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12, versikulo 2 ka, kag hasta sa 4, episode 3, versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan, nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang Yehemiah nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Kinabatyag nila nga ang ila sala, amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios, kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan, nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios, nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manung sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilaing layon nga buluhaton, nga paagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang, nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila, kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin balaan suno sa kabuton sang kinaiya sang Dios, nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan? Ang handom para sa isa ka mahapos nga relihiyon nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tawo magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tawo nga wala sing pulos, nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiyod ng doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa kapagbati kay ang matuod nga pagtuo napasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginapatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagapanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios, ang sala amo ang paglapas sa kasuguan. Kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan, wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan versikulo
6 sa kapitulo.

Petres. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat, nagapuyo sing bugos ng gugma, apang wala siya, nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kiniya sa itong klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas ang kasuhan sang Diyos. Siya nagasiling, nakilala ko siya, kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya, kag nakilala ko siya, kag wala nagatuman siya mga sugo, butigon siya, kag ang kamatuoran wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong, sa iya matuod-tuod nga mga ang gugma sang Diyos na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsakataw. Hindi naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtakos sang lamang nga talaksan sang Diyos sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan, kun ginapakanubo nila kag himua ang kapawa sang mga pagsunundan sang Diyos. Kung maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo, kag magtudlo sa mga tao sing amo, hindi sila pagtahod sa panulok sang langit. Kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala, sa iya kagulingon pagpatuod nga siya na nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios, o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkamahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kung mas hindi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Diyos nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan ginbutang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 bersikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluoy sang Dios nga ihalad ninyo ang inyo mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 bersikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga gindala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kun may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsugo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasugo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kristo nga siling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya
o kon magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro Nagasiling, likawi ang mga kailibgon sang unod nga nagapakig-away batok sa kalag. Uno Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual, espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Korinto, tinloan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa kahadlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kag upod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, pagidait, pagka mapinasensyahon, kalulo, kaayo, pagtuko, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagpubong. Galatia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado ng mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon ng mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kon makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, indi bala niya pagtabugon hayadtong mga manug nga pasipala subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalam gikan sa hitaas una putli kon nasumalang niya hayadtong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahigkuan sang tabako, yadtong ang ilang ginhawa kag pagkatao nahigkuan sang mabaho nga baho sini kag nagahigko sang hangin sang langit kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa paputli sang ebanghelyo, indi niya ini gin pakamalaot sensual mangulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahiko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios. Kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa ka malaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkabutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahalalit nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad
samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matuntuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kagbisan makahalalit ng mga indulhensya, himoon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano magapahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahigpo. Sa kapawa sang pulong sang Diyos, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuntuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa man nga tuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Diyos amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17 kag versikulo 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Maguturan kabyanan, way na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal, luklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patungwa't gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batis sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rock Meloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.